you to do what I tell you, all right? Are you listening? I want you to stiff on the sinews. Summon up the blood. Now set the teeth straight and nostril wide. Come on, wider. Ooh, that's groovy. Now hold hard the breath. Hold it, hold it, hold it. Bend up every spirit to its full height. Oh, come on, you noblest English. Now I want you to take it right on down. Take it quiet. That's right. Now Worcester, Bedford, Warwick. Now I want you to sing this little praise me. Will you do that? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la